sambungan yang membatalkan salat. Jadi sebelum saya uraikan, saya lebih dulu membaca teksnya supaya lebih terarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binutaqin amdan walau biikrahin biharfaini in tawalaya kama istadharahu syekhuna min ghairi qur'anin wa zikrin au du'ain lam yaqsud biha mujarrada tafhim qaulihi liman istazanuhu fid dukhuli udkhuluha bisalamin aminin